0: Wu-Tang from
1: Radio Bazar Naom.
2: Znate li što je ovo?
1: Mi podner u maksimum.